0: Ovo je drugi. Radioteka Guest Mix.
1: Vrijeme je za još jednu reprizu, ovaj put Guest Mix od DJ Maestra. DJ Maestro poslao mi ovaj odličan vinilni set, snimljen 2023. I evo, vrijeme je da ga repriziramo i poslušamo. Uživajte.